Goza xedju, pare verizelut, volte naċi ker, fit l-estor iċ insomnia, kete zeru su għandbal bibi reksa fidol gosta, iċ naħjon jow xikerunt, naħjon jow l-teleg, għasam tzime keċi tmax min ta' zinsomnia, għaz għasam tzime od New Religion, i telegu ja bibi reksa i ta' radio għedjen, hongjore maksimali xonno.